0: Asholeng oleni ngoleng gresha ni MINFM ke gra ayagiye ko lomon te karen ki shoma rumore or ki zoko lare koni lor ki oma le jubilee a party leader ni zoki ako president candidate le jubilee Dr. Fred Matiang'i Intiamasi Emmanuel Olekisemei
1: Samson Olekewa
0: Yele kikira jove kito kia kiyo kolomon Kijoke karibu sana mwishimuwa vekito mwikito mwono Ni ingili kwa nishore natanga kenyono lume dura Mba anati siyana na ipirzo lo sholo ormasai Yubuito lo tokutok tena kenya kakwari Suko bagina na keti imba kumukuli nilipuwa ya magina ipirzo siya yi Eri kwari ulo sholo ormasai Nesulagi inorikio ma le jubilee Na ya kukajoka kito mwono Olaanyi tu Dr. Fred Matiang'i Pekito mwikito kwa nishore natanga kenya Karibu sana mwishimuwa
2: Asante sana.
0: Bari ya masiku.
2: Asalama sana.
0: Eh.
2: Umeshindaje?
0: Tumeshinda vizuri.
2: Mm-hmm.
0: Tumeamka salama.
2: Asante sana Imani.
0: Na tuko hapa kupiga story kidogo na wewe.
2: Okay.
0: Kwa masaa nakusikiza, wanakuja kila sehemu. Mm-hmm. Kwa hiyo wasalimie ili tuweze kuanza interview.
2: Asante. Mm-hmm. Soba.
0: Soba.
2: Soba. Soba. Soba.
0: Soba. Soba.
2: Soba.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Wiki moja mbili iliyopita between 19th and 21st of September mm. tuliweza kuona ng'ombe mingi sana imeuliwa pale Samburu mali inaitwa Waso Ward mm. na imeleta shida sana kwa Wamasai kwamba ng'ombe wengi wameuliwa mbuzi punda ambayo ni maisha ya wafugaji mm. na wanasema kwamba baada ya hayo ni kwamba serikali imekubali kwamba kweli ng'ombe imeuliwa lakini hakutakuwa na mambo ya compensation so maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo
2: Kwanza kabisa Emmanuel ni kushukuru sana
0: Asante.
2: Samson thank you very much
0: mm.
2: kwa nafasi ya kupatana na nyinyi tena
0: mm.
2: na kuzungumza na ndugu zetu ambao wanazungumza Kimasai
0: mm.
2: Unajua tuseme tu kweli mm. mimi nashangaa wakati serikali inasema mm. watu ng'ombe zao na mifugo iuawe
0: mm.
2: na wasilipwe
0: mm.
2: kwa nini wasilipwe
0: mm.
2: kuuawe hiyo ilikuwa ajali ama ni walipiwa risasi na polisi kwa nini wasilipwe
0: mm.
2: Mimi ningeungana na viongozi wa Samburu na viongozi wa Masai
0: mm.
2: tuende kotini
0: mm-hmm.
2: yeah. to demand compensation
0: mm-hmm.
2: lazima walipwe
0: mm-hmm.
2: you see uwezo kuwa na wakati ujafanya investigation
0: mm-hmm.
2: ujue ni kitu gani kilifanyika hiyo
0: mm-hmm.
2: mifugo iliuawa namna gani
0: mm-hmm.
2: lazima kuna mtu alipiga risasi au mifugo amepiga risasi
0: mm-hmm.
2: kwa nini basi investigation isifanyike documentation ifanyike
0: mm-hmm.
2: ijulikane ni nani alifanya nini
0: mm-hmm.
2: watu waadhibiwe and that is it Unajua tukiendelea namna hii, ninajua matukio kama haya yamefanyika wakati mwingine huku mbeleni.
0: Mm.
2: Kila wakati kitu kifanyika, ni kama tunafagia, tunaweka chini ya sakafu.
0: Mm.
2: Tunafikiria tutaendelea, tutapiga siasa na mambo kama hayo.
0: Mm.
2: We will never solve anything that way.
0: Mm-hmm.
2: We, all these challenges, things must be investigated clearly and sorted out.
0: Mm.
2: Kwa sababu, hakuna vile tunaweza kuendelea mbele. Na kila wakati kufunika maneno kufanya mambo kama haya unajua shida tulizo nazo saa hii
0: mm.
2: na ukiangazia sana sana sehemu nyingi ambazo zinawakumba ndugu zetu wa Masai
0: mm.
2: Kila kitu inafunikwa mbona
0: mm.
2: tusifanye investigation hata hii kitu ya Masai mao
0: mm.
2: watu wanakaa wakirudi pale why don't we do an audit tufanye audit tujue ni familia gani siko involved au watu ambao wako involved ni maji ama ni watu kwa kama ni mtu unaweza kuhesabu huyo anaitwa fulani wa fulani hiyo sio maji ama mafumbi ambayo huwezi kujua ni watu binadamu wanajulikana ni familia gani ziko involved unajua hii mambo ya kuvalia kila kitu na kufunika na sakafu na kila kitu hii ndio itakuja kuleta shida baadaye hiyo mambo ambayo yalifanyika pale inahitajwa yachunguzwe rasmi kabisa julikane mifugo wangapi kwa sababu naona wananchi wanasema ilikuwa mifugo zaidi ya 723.
0: Mm.
2: Serikali inasema ni 223. Sasa already hapo unaona kuna shida. Kwa sababu serikali inatoa figa yake na wananchi wenyewe wakulima wanatoa namba yao. Sasa nini natusimamisha kwa sababu hii ni tukio limefanyika kwa nchi yetu na sisi tuko hapa. Kazi ya serikali ni gani? Si ni kutumikia watu. Si tuende pale pasi tutafute kikundi maalumu wafanye investigation wale wakulima ambao wameathiriwa waitwe kila mtu aseme mimi naitwa Emmanuel Kisemei mbuzi wangu alikuwa hivi mimi naitwa Samson ng'ombe yangu ilikuwa namna hii tuandike jini tujue ni kitu gani na tukisha faulu kujua ni kiini hasa ya hayo maneno kama ni wale walifanya wawe ni maafisa kwa sababu hawakupigwa risasi na shetani ama na hewa walipigwa risasi na watu watafute wajulikane kama ni watu ambao tuko nao ambao wako kati yetu tunaweza kuwapata tuwatafute tuwasake tuwapate kama ni wakora ambao wanaibia wakulima kazi yetu serikali ndio iko na bunduki ndio iko na uwezo tutafute hawa watu tuwatandike tuwazizumbue wananchi
0: ni kweli
1: Mheshimiwa, kuna wakati ulikuwa waziri wa usalama na operesheni ambayo inaendelea kwa sasa kaunti ya Samburu, jamii ya wafugaji wanasema ya kwamba wamedhulumiwa sana. Kwa hiyo operesheni, maafisa wa polisi wanaumiza watu, wakati mwingine maafisa wa RDU wanaumiza watu pale, wakisema ya kwamba wanatoa wesi kaunti ya Samburu. What does the law says about the operation that is ongoing in Samburu?
2: Samson, kusema tu kweli, ni vizuri watu waangazie historia ya matukio ambayo yamefanyika. Mimi nilikuwa waziri wa usalama kwa miaka 5 na huwezi kusahihisha historia. Lakini tukio la kwanza kama hili wakati lilitokea, ndugu yangu marehemu Janon Kaiseri ndiye alikuwa waziri wa usalama. Wakati nimekuja, tumeanza muundo mpya wa kushirikiana katika vikosi vyote pande hiyo ya kusaka wahalifu. Shida iliyoko katika sehemu hiyo ya Kenya ni hii, na hakuna haja ya kuficha. Kuna watu wengi ambao wako na bunduki ambao sio halali, wako na risasi ambayo sio halali. Risasi zingine inaibiwa kutoka kwa serikali na uso pande hiyo. Risasi zingine inaibiwa kutoka nchi jirani, Uganda, Sudan. Unajua tumezingirwa na nchi ambazo ziko na shida zote. South Sudan ni shida, Sudan kuna shida huko, Ethiopia kuna vita inaendelea huko, na mnajua yale ambayo yanafanyika Somalia. Sasa kuondoka ama kupatikana kwa risasi na bunduki zisizo halali ni kitu rahisi sana, especially sehemu kama hizo. Hiyo ndio mojawapo ya mambo ambayo imechangia ukosefu wa usalama katika pande hiyo. Namba mbili, wizi wa mifugo ni biashara kubwa sana, kwa sababu hao wanaiba mifugo wanauza, na ni biashara ambayo inajulikana. Wakati tulikuwa kwa serikali tulianza mipango aina mbili ya kukomesha haya maneno. Ya kwanza tulianza kukaza mambo ya risasi na silaha zisizo halali kuingia pande hiyo. In fact that is how we sustained kufunga mpaka kati yetu sisi na Somalia, kufunga mpaka kuhakikisha kwamba tuna patrol mpaka wetu na Ethiopia, kuhakikisha kwamba bunduki zisizo halali haziingii pande hii na risasi zisizo halali hazikuji pande hii. Na tuka increase patrol yetu na mpaka wetu na South Sudan pande hiyo, kuanzia area za Turkana, kuhakikisha kwamba illegal firearms haingii pande hiyo. Namba mbili, tukaanza kusaka mara kwa mara. Tulikuwa tunasaka huko, tunaokota risasi, tunaokota bunduki and so on. Na unajua tumeokota bunduki all the way mpaka Transmara. Wakati mwingine tumefanya exercise ya kukota bunduki tukiwa na natembea, wakati ule alikuwa county commissioner wa Narok, tumeokota bunduki nyingi, hata zingine zimetengenezewa Ethiopia huku Narok na kule kwingine. Sasa ukifanya haya maneno yote, alafu sasa ufanye uchunguzi wa kutosha, sababu watu ambao wanaiba mifugo, wanaiba mifugo kwa sababu ni biashara wanafanya. Ng'ombe nyingi na hata mbuzi zinazoibiwa pande hiyo zinauzwa all the way mpaka Bujari, zinaweza kufuata mpaka Bujari hata mpaka Nakuru. I'm telling you the truth. Sasa ni kuweka rasilimali yetu kama usalama kwa mambo ya uchunguzi, kufuatilia na kuchunguza hawa watu ambao wanauza mifugo ambayo imeibiwa. Na ukifuata hawa utapata hizi cartels na network za kuuza ng'ombe, sababu ukidismantle hizi networks hakutakuwa na uwezo wa kuiba na hakutakuwa na haja ya kuiba mifugo. Kwa hivyo mimi nimeona kwamba wenzetu wale ambao wako katika usalama wamezembea katika kazi yao, kwa sababu wakifanya uchunguzi wa kutosha wanaweza kufanya hizo cartel zote za kuuza mifugo wamerudi. Ni biashara kubwa. In fact wakati tulikuwa, imagine niseme hadharani, na mimi sina uoga kusema hii, wakati tulianza hii maneno tulikuta kwamba hata cartel zingine za kuuza mifugo ambayo imeibiwa na hiyo biashara inamilikiwa na inakuwa supported na watu wa siasa wengine wale wanafanya hizo maneno. Sasa wakirudia kufanya namna hiyo, hizo cartels zikirudi waanze kuendelea namna hiyo, how do you dismantle them? You must dismantle cartels that are selling stolen livestock, sababu hiyo ni biashara kubwa. That is why people are doing what they are doing. Uangazie maneno ya illegal firearms ambayo inakuja pande ya risasi na bunduki, uangazie wizi wa risasi na bunduki kutoka kwa polisi, and then uchunguze wale watu wako huko maafisa, kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza kuwa tempted kwa sababu ya pesa na faida wanapata either

0: example, Nice is one of them. There are many, many, many others that I meet every day. Na kila wakati mimi na washauri, especially wale vijana ambao wanataka kuwania viti, wakanyage mbele. Wakili Mazikonde na wale wengine ambao tunasupport ni watu wa miaka ya ujana. Sasa hiyo ndio njia nchi yetu inaenda mbele. Wakati vijana wameandamana kuhusu Finance Bill 2024 na wakaibua mpango mpya wa a tribeless community ambayo haijali kabila la mtu, ni kufocus kwamba tukienda mbele, it is not so much community, it is competence. You know, unaweza kufanya kazi ile unatakiwa ufanye. You know, vizazi vilivyo mbele yetu wanakuambia maneno ya community. You know, it's now competence, not community. Etikuwe kabila yako iko na mamilioni sijui ngapi, unataka uongoze kwa sababu uko kabila kubwa and so on. No, now the tradition of leadership is shifting from community to competence. Na vijana are the best example. And as you go forward, in Jubilee we are going to drive hard, you know, hard, that focus on shift from community to competence. Kwamba mtu anaweza kufanya kazi, anaweza kuongoza, anaweza kufanya ile ambayo anaazimia kufanya, na kuwapea wananchi, especially vijana, sauti ya hakika ya kipekee kujiunga na masuala ya uongozi. Kwa hivyo tuko sawa kwa Jubilee, tuko tayari, tunajiandaa na tunaendelea kusajili wagombeaji uchaguzi katika ngazi zote, pande zote za Jamhuri ya Kenya, na tuko tayari kutoa mchango wetu tukishirikiana na wenzetu katika upinzani kuleta mabadiliko ya hakika. Sisi tunasema one term plus positive change. In other words, one term ndio tuongoze, lakini hatutaki kubadilisha uongozi tu. Tunataka kubadilisha uongozi na kuleta mabadiliko sahihi, kwa sababu unaweza kubadilisha kiongozi, yes, lakini next week upate pia uchabadilika. Ni jina tu ulibadilisha, ni mtu tu ulibadilisha. Yule ambayo ulileta labda ni kama huyu ambayo ulitoa. Sisi tunasema mabadiliko ndio one term, yes, but one term plus positive change. Kwamba tunataka sisi kama Jubilee tunasema majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukipata nafasi tushinde uchaguzi, miezi sita baadaye Wakenya watasema kweli kulifanyika mabadiliko Kenya. Kuna uongozi mpya, kuna njia mpya ya serikali ya kufanya kazi, na wanaona kweli wale ambao wanatumikia nchi wanatoa huduma ya hakika. Yeah.
1: Mheshimiwa, nikipenda kuuliza ushirikiano wa chama cha Jubilee na chama zingine za upinzani kama chama cha DCP na zingine. Jubilee imeweka candidate wa governor Mheshimiwa Ole Kenda, DCP pia imeweka the same to Kajiado na hizo kaunti zingine. Ushirikiano wa chama za upinzani uko sawa kweli?
0: Unajua Samson, tuko katika mazungumzo. Lakini yale tunazungumza kwanza ni kuhusu kiti cha urais. Tunaweza kupata mgombeaji mmoja, alafu sisi sote tu support huyo. Na nimesema tuko kwa mazungumzo, na hili si jambo rahisi. Unajua mimi siwezi taki kujifanya hapa na kudanganya watu eti ni kitu rahisi, tutaenda tukae kwa rumu tukubaliane, baada ya dakika 10 tuje tuambie sasa tumekubaliana hivi. Inachukua muda, tuko kwa mazungumzo. Na ukiangalia dunia yote, kuunda serikali ya mseto sio kitu rahisi, na yeyote ambaye anakuambia ni kitu rahisi anakudanganya. Na utamu na uzuri wa hayo mazungumzo ni huo muda utachukua, kwa sababu mambo mengi yatazungumzwa na uelewano kamili utapatikana, kwa sababu hamwezi kuingia kwa serikali ya mseto kama watu ambao kwa matatu inaenda town. Kwamba the only thing you have in common ni kwamba muko kwa hiyo matatu. You have nothing else in common. Tunataka kwa uwezekano na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tunaunda serikali ambao wale ambao wako huko wana uelewano, wana uzoefu wa serikali, wanaweza kufanya kazi pamoja, they are mature enough, kwa sababu mnaweza kufanya serikali ya mseto lakini pia ileta instability in the country, sababu tumeona yale tumeona hivi karibuni 2012-2013 URP na DNA walikuja pamoja, Uhuru na Ruto wakaunda serikali. Baada ya tamu ya kwanza kuingia tamu ya pili, tension zikaanza kuingia tena, ikaleta unnecessary tension and stress. Rigathi na Gachagua waliingia pamoja wakaunda serikali na Ruto. Baada ya miaka mbili, unajua yale ambayo yalifanyika. Sasa instability kaanza kwa serikali kutoka hapo. We must also avoid mambo kama hayo. Tukianza kusema tunaangazia mambo ya kuunda serikali ya vyama vingi. Kwa hivyo mazungumzo inaendelea na tutakaa tu kwa mazungumzo kama Jubilee na wale wengine. Lakini katika ikifika viti vya gavana, viti vya parliament and so on, tutakubaliana labda tukiingia hapo vile tutafanya, lakini kwa sasa hatujakubaliana, hatujazungumza. Sisi bado candidate wetu wa gavana in Narok ni Mheshimiwa Muitarero Lekenta, ndio tunasupport, na mimi naamini na sitaki kudanganya hapa, nasema tu kweli. Mimi naamini Kenta ndiye alishinda uchaguzi, kila mtu anajua hivyo, hiyo ni kitu inajulikana. Uchaguzi ukaenda kutangazwa kwa msitu kule kwingine. Sasa mimi naamini watu wa Narok wamejionea wao wenyewe na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. At least in his lifetime wakili Kenta tapata haki yake, sababu wamenyang'anywa kiti ambayo amepewa na watu waziwazi mchana. Na tutaendelea namna hiyo. Na kule kwingine tuko na candidates ambao wanatafuta kiti ya ugavana. Mheshimiwa Orekores in Kajiado ndio candidate wetu. Mheshimiwa Manje ndio candidate wetu wa Senate. Ninajua kuna watu wengine ambao wanataka kuuliza hizo viti. Wengine wametuzungumzia. Mahali tuko na candidate more than one, tutafanya nomination ama tutafanya mazungumzo ama zone kama chama. Wale ambao wamejitokeza, tunasema huyu ndiye amejitokeza, huyu ndiye yuko. Tuko na another 7-8 months ya kuzungumza hii maneno from county to county. Tutakubaliana, lakini kwa mambo ya governor, senator, women rep, parliament, hatujafika hapo ya kuzungumza na vyama vingine. We hold that every party has a right to field a candidate. Tukutane kwa uwanja, wananchi watasema vile wataona. Kwa mambo ya parliament, representations ya zingine, hiyo tutazungumza mbeleni. Lakini ikionekana kwamba tunaweza kunegotiate mahali zingine, tumenegotiate. Sisi Jubilee tumenegotiate na PNU in Meru, tumekubaliana kama na candidate wa Meru, sisi tutamuunga mkono party leader wa PNU, Mheshimiwa Peter Munya ndiye atakuwa candidate wetu. Kwa hivyo Jubilee sisi tutaweka candidate wa kama na Meru. So you can negotiate here and there, lakini we haven't reached a point where we are saying summatively kwamba tutakuwa na candidate wa opposition moja kila kiti. Wenda tutafika hapo, lakini hatuchafika hapo masaa hii.
2: Mheshimiwa, swali la mwisho kwa sababu ya muda ni kwamba representation ya Wamasai katika serikali, panapo majaliwa uwe rais wa nchi ya Kenya, Wamasai watakuwa na representation katika serikali yako, na closing remarks ni kwamba etuwa mnajipanga namna gani?
1: Yesterday the president spoke about your former party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta, na akasema ya kwamba wakati walifanya kazi na yeye alimtapeli, na akasema pia kwamba Kalonzo Musyoka na wengine atawatapeli. Unaonelea aje hiyo maneno ama majibu yako ni gani?
0: Anyway, I hope that didn't have to answer that, but wacha nianze na jamii ya Maa katika serikali, tukijaliwa na Mwenyezi Mungu kuunda serikali. This is my vision. Haya ndiyo maoni yangu mimi, and I can be held responsible for it. Niseme wazi na ukweli, najua siku hizi kwa sababu ya technology, ninajua hili ni jambo ambalo mtu ataweka kwa library ya kuje kuniuliza. Mimi nikipata nafasi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu kuunda serikali, Masai hawezi kuwa na tokenism ile nimeona kwa huku mbeleni. So sitaki kuzungumzia mambo ya eti Masai watakuwa na representation. Masai will be part and parcel. Unajua representation ni mambo ya tokenism. Ni kana kwamba unapea mtu glass moja, chukua hiyo glass moja na wewe unyamaze. Wacha sisi wengine tukule hapa na mambo kama hayo. Hakuna. Masai will be part and parcel of that government. Mimi kusema tu ukweli, kwanza kwa sababu ya ujirani tuko nao na urafiki tumekuwa nao na vile tumeishi pamoja, jamii ya Maa na sisi ni kama familia moja. Na ndio umeona chama chetu cha Jubilee kwa sasa ndio chama kiko na kiongozi Masai katika ngazi ya juu zaidi. Secretary General wetu wa Jubilee Mheshimiwa Muitarero Lekenta. Tumeanza kutoa ishara kwamba tukijaliwa na Mwenyezi Mungu tuunde serikali, my community will be part and parcel of government. Si tutakaa pamoja tukizungumza, sio eti tuwapatie, sio kuwapatia, hiyo ni serikali yao. Ndio unapatia mtu ambaye hako part kwa familia yako, yule mko na yeye umpatie, anajichukulia sehemu yake, mnakaa na yeye kama familia. So the Maa community is part and parcel of the Jubilee government and will be an integral part of the Jubilee administration the way it has always been. In fact, mimi ndaiga mfano ule wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na uhusiano amekuwa wakati mwingi na jamii ya Maa. Tukizungumza masuala ya Maa, tunazungumza masuala kama tunazungumza masuala ya jamii yote ya Kenya, wanahusika, wanahusishwa na utawala wa inji, kugawa mali ya inji na kusimamia haki za jamii ya Wamaa. Nimesema wakati nimeenda Narok na wakati naenda Kajiado huko, na mimi si mgeni kwa Wakenya. Wakenya wananijua, I'm very firm and decisive. Kuna mambo mimi siwezi kukubali, mambo kama hizi lenses zinatolewa hapa kuibia Wamaasai mali yao, gold mining and so on. I can swear to you, Emmanuel, I will cancel them. Hakuna kitu kama hiyo. Lazima the rights za Maa ziheshimiwe na tufanye mambo ambayo ni wazi. Hatuwezi kufanyia mambo watu ukora namna hiyo, eti watu mambo yao, mahali ya watu inapelekwa, eti sasa unajifanya huko wewe ndio unaenda kurutima sijui wapi nini. Hakuna maneno kama hayo. The rights za Maasai be protected. Mahali ya mashamba ya Maasai imenyakuliwa na process ya allocation haijakuwa mzuri, they can go to sleep and rest assured. Nikipata nafasi mimi niwe rais wa nchi, we will cancel those things. We hatuwezi kukubali maneno kama hayo. Na haki ya kila mtu iwe protected, na tutaendelea namna hiyo. Jambo la pili ambayo umeniuliza ni nitakuzia safari ya Loitoktok baadaye nikimalizia.
2: Okay.
0: Lakini swali ambayo Samson ameniuliza kuhusu mambo Mheshimiwa Rais Ruto amezungumza jana. Unajua Samson, you know, wengine wetu tumejaribu kujisuhia, you know, because tunaheshimu ofisi ya rais. Kwa kidesturi na kwa katiba yetu ya Kenya, ofisi ya rais ni ofisi kubwa. Katiba yenyewe inasema the president is a symbol of national unity. Na yule ambaye I don't know whether people understand, hata Mheshimiwa Rais mwenyewe anaelewa the responsibilities ya kwa ofisi ya rais. Because you are the father of the nation. Kila mtu anakuangazia. Na sisi wote, wale wanakupinga, wale ambao hakubaliani na wewe, wale ambao kwa chama chako, wale hawako huko, wa Kristo, wa Islamu, wa Hindu, everybody, wote ni wananchi wako, wewe ndio unawabeba. Lakini sasa yale ambao tumeona yanashangaza sana. Mheshimiwa Rais anazungumza maneno ya ajabu. Hayo mambo ambayo alikuwa anasema jana unashangaza. Rais anawezaje kuwa anapiga nduru kila siku kuhusu rais mstaafu ambaye alimaliza kazi yake akaenda? Hapo mbeleni walikuwa anasema awache kujihusisha na siasa. Amestaafu hata kutoka kwa Jubilee, amestaafu kutoka kwa Azimio, ameenda. Tukizungumza saa hii, rais mstaafu Kenyatta ako na kazi ya AU na East African Community anafanya kuhusu conflict ya DRC Congo, ako huku na marais wengine. Siku ingine akipiga nduru hapa, rais Kenyatta alikuwa Nigeria na marais wengine wamestaafu akina Obasanjo wakifanya kazi ya AU. Unawezaje sasa iti unakaa tu ukipiga nduru kuhusu rais mstaafu ambaye alitoka sema ameenda? Unajua ni style ya mheshimiwa rais kila wakati kutafuta kisingisio. No, kitu imeharibika, afanye, ni huyu ameleta, ni huyu. Na ukiangazia, unajua Wakenya, nataka kuwashauri Wakenya wenzangu, angazia siasa ya huyu rais wetu. Maisha yake yote, hata wakati huo tukiwa kwa serikali, lazima tafute mtu wa kulaumu. Wamechukua madaraka yangu, wakapea Matiang'i, sijui wakachukua nani. Always, lazima. Wakati waliingia kwa serikali, we found out the coffers, sijui nini. 2024 si bibi Gen Z walitokezea, ni Raila na Uhuru na sijui nani ndio wanafanya hivyo. Okay, sasa sawa, wakaingia watu wa Raila wako kwa broad based government. Sasa yule ambaye amebaki wa kulaumiwa ni Uhuru. Hiyo ndio style ya president, na aheshimu You know, I was telling somebody yesterday, in my view, bibile mimi naona, I may be wrong. Yani unaona kama Rais Wetu, it's like he has been effectively inoculated against truth and fact. And no outbreak of truth will infect him. Yani yeye amedungwa shindano dhidi ya ukweli. Na hata ukweli ukitokea na mna gani, uwezi kumudhuru. I just don't understand. Zabu ya mazama ametabeli zijui nani, mamu mengine anazungumuza mengi. Sasa mimi, unajua nimesema, nimejaribu kujizuia na nitaendelea. Unajua, public sector says, unajua, we respect offices, we respect the structures, we respect the constitution. Mimi, because when people ask me, wewe mbona utumi majina kama haya kwa rais, nasema, you know, I'm reminded one thing. I worked in the security sector. The president is still the commander-in-chief of the defense forces. I respect Kenyan soldiers, men and women in uniform. And as long as the president sits there as their commander, mi naona kama kuzungumza kinjia fulani, ni kudoheshimu wale men and women in uniform. He's the one commanding them under the law right now. So, ni kusema tu wale ambao wanafanya kazi na yeye, wengine mawaziri katika ofisi yake, nimefanya kazi katika ofisi ya rais, najua vile inakuanga. Wengine ni marafiki zake wa kidini, hata wazee wakubwa ambao wanaomba na yeye. Uongozi unaweza kuwa na shida, sometimes it can be heavy. Leadership is a big, it's a tough challenge. Unaweza hata kufika mahali mawazo inakusumbua usiku, hata unaona ghost. Wamuombe, wamuzungumuzie, you know, because sasa the president is on a self-destruction mission, anajaribu yeye mwenyewe. Sasa wewe kama mwananchi ukiona rais wako akiongea vile mheshimiwa rais anaongea hivi, I mean, you don't get worried. In fact, me, I get more worried than annoyed about what the president says, because there are some things that are not supposed to come out of the president's mouth. Honestly speaking, I get more worried than annoyed or unhappy about the things the president speaks. Sangini na jiuliza, are you people sure? Ama ni AI mumechanganya. Wanasema pana hii ni clip zivi ya mesema. Najiuliza president, I mean, really? So, lakini tuendere, tunajua tunasema kwa kanisa, tuombe, tumuombe, tumuombe, you know, tuombe Mungu awasaidie inji. Sababu ya maneno nazungumza ni uhuru ananitabiri wapi mimi. Bila tona nasana, hata zielewe ya nazungumza nini, anasema nini, ananitabiri wapi. Uhuru ameistaabu kutoka uongozi wa Jubilee, yeye sasa ni mshauri mkuu wa Jubilee. Tu kitaka ushauri tunatafuta appointment when he is not doing his UN AU business and private business, tuende kumuona. Sasa inakuwa hiyo maneno anaongea inatokana na nini? Mimi sijui. Labda mtu amuulize polepole wakati hakuna cameras. Atafute nafasi amuulize polepole. I don't understand. Inashangaza, I'm telling you, it worries you. That is the head of state. Yeah. Loitoktok tunaenda kukutana na wananchi, kuzungumza na wananchi. Unajua mimi naamini uweze kupata kura kwa few sasa. Lazima uende kwa watu mahali wako. Uende kwa soko, uzungumze na watu, mjuane na wao, uelewe maoni yao, msalimiane na wananchi. I mean, there's nothing I enjoy more than doing that. So leo ndatumia the whole day. Naenda Loitoktok, niende Kimana, ni salimie watu, ndapiga story hapo na wazee na vijana, kuongea wao wanaona namna gani nchi yetu, mabadiliko namna gani, wanaonelea uongozi namna gani. So hiyo ni sehemu moja ya nchi yetu ya Kenya. Na nimekuwa nikitembea, hata wiki jao labda nitaenda tena bahali pengine Jado. Na niko na marafiki wengi, ni mahali nimetembea wakati nilikuwa waziri mbeleni, lakini najua wakati ule nilikuwa nafanya kazi ya serikali. Saa hii sasa mimi natafuta kura, naongea na wananchi. Huwezi kutaka kuongoza watu ambao hata uwaelewi, hujawauliza wao wanaona namna gani masuala yao vile yako. Sasa hiyo ndio naenda kutembea na viongozi wetu wengi wa Jubilee. Mheshimiwa Kenta, Secretary General wetu, Mheshimiwa Manje, Mheshimiwa Kores, hawa viongozi wote. Tunaenda pale tu, we have so many aspirants ambao wanatafuta viti ya MCA huko. fidi ya bunge, wengine wengi, akina Sakuda, chairman wa Jubilee huku nini. Tunaenda kuzungumza na wananchi. Na mheshimiwa Ndindi Nyoro niambia pia anataka kwenda huko na marafiki zake pia huko, anataka kwenda kuwazungumzia. Sasa tutaenda tu kuzungumza na wananchi. Yeah.
2: Neno la mwisho kwa jamii ya Maa.
0: Nawashukuru kwa ukarimu wao. Katika nchi ya Kenya, hakuna jamii imekuwa na ukarimu kwa jamii zingine Kenya hii kuliko jamii ya Maa. Ukienda kwa sehemu zote za Kenya mahali Maa wanakaa, Narok, Kajiado, Samburu, utakuta jamii zote za Kenya wanaishi huko, wameegeza, wanafanya biashara, wanaendelea na mambo yao huko. Na jamii ya Maa haijakuwa na shida. Ninaendanga wakati mwingine, kuna ceremony zinaattend around December hapa Kajiado. Naitwa saa ingine na wazee wa Kimasai, saa ingine naitwa na watu wa jamii zingine. Unaenda hapo ceremony unapata wazee wa Kimasai hata wameleta mbuzi yao, wamedonate hapo, wanajinja watu wanakula. Mapenzi ile iko katika jamii ya Maa ni mingi sana. Na kwa sababu hiyo wamekuwa kielelezo sana kwa mambo ya kuunda umoja wa nchi na kuweka sisi sote pamoja. Na hivyo ndivyo mimi natazamia siasa yao itakuwa. Kwa nia hiyo na kwa namna hiyo ya kuweka sisi wote pamoja, tutashirikiana tukiwa mbele. Lakini jambo la pili na ambalo ni nangu ni masuala mengi ya jamii ya Maa inafanywa kwa uaminifu. Jamii ya Maa ina na ndipo mwingine watu hata wanawajia mambo ya shamba na mambo kama hayo. Lakini mimi nataka kuahidi hivi na ninawaomba wakiniamini, tutembee pamoja katika safari hii na mimi nitakuwa mwaminifu. Yale tunayozungumza tunaenda kufanya tukiwa timu moja, tutayafanya na nitasema tu kwa ukweli. I will level with them. Sitakuwa na mambo ya kuficha kitu chochote. Hatua yote ya kuchukuliwa kulinda mali na maisha ya Maa tutafanya tukiwa pamoja, na nazitatumia ofisi yangu ama wakati wangu katika utumishi wa umma kuwagandamiza na kujaribu kuchukua mali yao na mambo kama hayo, kama vile imefanywa na wengine wale ambao wako kwa uongozi wakati huu. Na nitawaheshimu ile uamuzi wao. Ukifika hata wakati utafanya nomination ya uchaguzi kila wakati, ni mimi nitaheshimu yale ambao wameamua kuhusu ni nani na ni akina nani wanaona wanaweza kuwa viongozi, na viongozi wao wote, hata wale ambao hatuko pamoja katika Jubilee, ambao wako katika upinzani ama wako katika vyama vingine, mimi ninawaheshimu wote. Na kwa sababu kiongozi kama amechaguliwa na wananchi na amepewa madaraka na wananchi kuongoza, kwanza tunaweza kuhitilafiana kimawazo, ni sawa, kwa sababu tumeimbwa na Mwenyezi Mungu, kila mtu ako na namna ya kuona mambo yake. Mimi naheshimu viongozi wote wa Maa, hata wale ambao hatuwezi kukubaliana, wengine tumefanya kazi nao pamoja, ninawaheshimu. Kama gavana wa Kajiado mheshimiwa Lengu tulikuwa naye katika cabinet, ni watu mimi naheshimu sana, na maoni yao na matakwa yao vile wanataka tuendelee mbele, mimi niko tayari kufanya kazi na wote, kila kiongozi wa Maa, kila member wa jamii ya Maa, tuendeshe nchi yetu sisi wote kwenda mbele tukiwa pamoja, wawe wazee, wawe vijana, wawe akina mama. Na ni kuomba tu ya mwisho kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nafasi hii tukipewa ya kuongoza nchi yetu, tutafanya kazi ya kufaa na kazi ambayo hata wao wenyewe watachifunia, kwa sababu mimi najua maoni yao na matakwa yao vile yako katika jamii yao na vile wanataka kuendelea mbele. Na ninawaomba, niko kwa mlango kwa Maasai, kwa nje ya Manyata saa hii nikibisha giza bisha bisha hapo kusema tafadhali munifungulie, munipe kura, wanikumbuke kuendelea mbele na waniombe tukienda katika hii safari tufaulu majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asante.
2: Asante sana mheshimiwa. Asholing ole ngura lengitation ya Maa FM, ole ngura lengitation ya Maa FM kigradio pege shugo studio. Ibuidara 20 ya masi udhirumura lenga bale makote Emmanuel ole kisemei.
1: Tenebona no Samson ole kewa.
2: Nigireja sheki tiduankanga ole daktari Dr. Fred Matiang'i ole rekoni lorki omale Jubilee na presidential candidate lelo kioma le Jubilee. Kisho ugenda studio tidi ala Nairobi kitika na kakende vitasio renalo. Nikite juu ashe tangara ke leningok lingi nishuni Maa FM.
1: Ashole.

0: sa ongwan yang kaganya karibu le maisha la mondo ora bote bana sai ka jina no Steven ole saringe kenara gino pita bari ore gesu ko yakoti ni ai sta ya serikali tangara ingisho sampu na raki de tena ko me yo serikali nella ki de lo para ko ore gili ni lo ro gonya ne sibo ro de ko no ki o mali jubili o dr fred matiang e gara na kenya na menki tshine ma yin fm e bangoni la ri ko nya ur serikali tangara na gesu na raki ne mi de mai be nya serikali ngi o mingani or ki yo ito ro na ko yana gi o yana jang kasara ni na kaunti samburo e mungisho na bai na abishina na na na ke serikali e mulobisan na lo ro polisi wala ni mwani
1: walipiwa risasi na polisi, kwa nini wasilipwe? Mimi ningeungana na viongozi wa Samburu na viongozi wa Masai, tuende kotini to demand compensation, lazima walipwe. You see, uwezi kuwa na wakati ujafanya investigation, ujue ni kitu gani kilifanyika. Hiyo mifugo iliuawa namna gani? Ni kama tunafagia, tunaweka chini ya sakafu. Tunafikiria tutaendelea, tutapiga siasa na mambo kama hayo. We will never solve anything that way. Hiyo mambo ambayo yalifanyika pale inahitajwa yachunguzwe rasmi kabisa, julikane ni mifugo wangapi, kwa sababu naona wananchi wanasema ilikuwa mifugo zaidi ya 723. Serikali inasema ni 223. Sasa already hapo unaona kuna shida. Kwa sababu serikali inatoa figa yake na wananchi wenyewe wakulima wanatoa namba yao. Kazi ya serikali ni gani? Si ni kutumikia watu. Kwa sababu hawakupigwa risasi na shetani ama na hewa, walipiwa risasi na watu.
0: Miro kini ya rejongo ndaikini ya mwa mkwabebo ya loshule Kenya. Tena galoni ya mkwana rejongo ya olomani ya rimaka hilari kwenye rikyo mwere jubile Fred Matiangi ili majo kesho mwere laidi ya mwaka ime nkilo nya sapote ngara nado muna giri kule na atai teru na kisirikali.
1: Mi sita kubali importation ya chakula hapa siwezi dete niseme tu kweli. I will not accept, I am committing myself. Kenyans and the mao ambao wananisikiza sahi waandike jini wakuje kuniuliza maswali. Sita kubali mimi tulete chakula kutoka inje tukiwa na chakula hapa kwanza. Siwezi. Kianza tuseme tulete ngano, tuseme tulete mahindi na ile tuko nayo kwa sto, bei inaharibikia hapo. Wakenya wanajua ni wakubwa wa serikali ndio wanafanya maneno kama haya, ndio wanatoa leseni, ndio wanakubali ngano iletwe hapa imwagwe hapa, ndio wanakubali chakula ilete kutoka nje mwawe hapa, na mkulima bado anachakula kwa sto. Because every time we allow all these things to happen, wale watu ambao wanaumia zaidi ni watu wetu.
0: Eto ta tina karama tinga raisu liya mruto ta angkara kena ipangwa mwale ajanga kyo raisu liya pa huru mwe kaya kenyata ejo wale inkiroto raisu liya mruto nimesha geno peino sari emo olariku ni burigiro na golo show ogero wana poko na ingwa tangkara kambara karama rare.
1: You are the father of the nation. Kila mtu anakuangazia na sisi wote wale wanakupinga, wale ambao hakubaliani na wewe, wa Kristo, wa Islamu, wa Hindu, wote ni wananchi wako, wewe ndio unawabeba. Lakini sasa yale ambao tumeona yanashangaza sana. Mheshimiwa rais anazungumza maneno ya ajabu. Hayo mambo ambayo anasema jana unashangaa. Rais anawezaje kuwa anapiga nduru kila siku kuhusu rais mstaafu ambaye alimaliza kazi yake akaanasema awache kujihusisha na siasa? Unawezaje sasa hivi unakaa tu ukipiga nduru kuhusu rais mstaafu ambaye alitoka? Najua ni style ya mheshimiwa rais kila wakati kutafuta kisingizio, sababu anasema ametabeli sijui nani, hata sielewi anazungumza nini, anasema nini, anatabeli wapi?
0: Ipango na tena kata lima jo kule nagiri nipu naga ishiri kule lo shule Kenya na kelo yankajama hatu mnangana yuna kile serikali nilu mnaasi edisio.
1: Mimi nikipata nafasi kwa majaliwa Mwenyezi Mungu kuunda serikali, Masai hawezi kuwa na tokenizimu ile nimeona kwa huku mbeleni. Taki kuzungumzia mambo ya eti Masai watakuwa na representation. Masai will be part and parcel. Jamii ya maa na sisi ni kama familia moja. Na ndi umeona chama chetu cha Jubilee kwa sasa ndio chama kikuna kiongozi Masai katika ngazi ya juu zaidi. Secretary General wetu wa Jubilee ni Mheshimiwa Mwaitarero Lekenta. Tumeanza kutoa ishara kwamba tijaliwa na Mwenyezi Mungu tuunde serikali, maa community will be part and parcel of government. Zio eti tuwapatie, zio kuwapatia, hiyo ni serikali yao. Mnakaa na yeye kama familia. Mambo kama hizi lenzi zinatolewa hapa kuibia wa Masai mali yao eti gold mining and so on, I can swear to you Emmanuel, I will cancel them.
0: Kashu kunye sa imetanga kenya kaisho kolo muna urukulio mokola iningoni kajirano Steven wale saringe
2: lo monto ndorobu tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua
3: ere maya
2: kira namba na boto lo sholema
3: ashamo intubulu yoga intra yok namba na bo
4: mayan FM.

0: kura ya mtu, sio kwa mahali mtu ametoka. And I want to tell those who want to compete with us, we hear you saying you want to unite. We are not available for that contest. Tunaenda barabara hiyo pamoja. Wale watu msijali, mimi nitawanyorosha mbaya sana asubuhi na mapema. So msikwe na wasiwasi, hii Kenya tutapanga Kenya mzima mpaka iungane ishikane iwe kitu kimoja.
1: Lomon Hoibalu Nyorais William Rutum. Etuuta ne gilunori olagashen lora iso imurukio maale jubili olakari fruede matianyi enarata huongishu na ata ngurukide lobisa inuru polisi te kaunti Samburu heli muajomishi ya kino katokola etajo na kenari kino na kebo serikali ala ngasara ina anuru olabara kwele kaunti Samburu ya ima kakulo omone ngama maia NFM
2: walipiwa risasi na polisi kwa nini wasilipwe emi ningeungana na viongozi wa Samburu na viongozi wa Masai tuende kotini to demand compensation, lazima walipwe. You see, uwezi kuwa na wakati ujafanya investigation, ujue ni kitu gani kilifanyika. Hiyo mifugo iliuawa namna gani? Ni kama tunafagia, tunaweka chini ya sakafu. Tunafikiria tutaendelea, tutapiga siasa na mambo kama hayo. We will never solve anything that way. Hiyo mambo ambayo yalifanyika pale inahitajwa yachunguzwe rasmi kabisa, julikane ni mifugo wangapi, kwa sababu naona wananchi wanasema ilikuwa mifugo zaidi ya 723. Serikali inasema ni 223. Sasa already hapo unaona kuna shida. Kwa sababu serikali inatoa figa yake na wananchi wenyewe wakulima wanatoa namba yao. Kazi ya serikali ni gani? Si ni kutumikia watu. Kwa sababu hawakupigwa risasi na shetani ama na hewa, walipigwa risasi na watu.
1: Olagesha ni Lorais, Oldakari Fred Matenya Imurgio Maale Jubilee Egira ngamemisa Olo Mune Majan FM Egaisho kulio munsa na Udo Indiba Kaji Samson Olegewa
3: Lomonto Ndorobu Tamayan FM.

0: Sato monobo indeba na kaisho roboro munde to majani mina bombo intinera na bishana kana ji Samson olegwa esaba kengala no terikore hono is William Ruto na ina beshia ne buya ibele ke dollar yolo tulonga lusunere otikita mona bishana orgili kwa yele ho balunye lari ko ke leupinzani e girairo temruwa ngolo to ko geriko olariko ni lorikio male Jubilee ho Dr. Fred Matiani nebo ho olariko ni lorikio male People's Party yolo tina ndende nyoro etemena ye ho Dr. Fred Matiani ho lo moni balunyora is William Ruto yankolong na bona ruso ye gira uto rais liamba Uhuru Kenyatta ajo kele jesho nemesele gaido regele siyasa lomon kolo balunye matenye limuna ajo nchere ore lomon lora is William Ruto nemegira Aisha Ruwenkanyite.
1: Kwa sababu sisi tunaheshimu ofisi ya rais. Lakini sasa mheshimiwa rais anaongea mambo ya ajabu. Hawezi usiku kucha kupiga nduru kuhusu rais ambaye amesahau na ameenda nyumbani. Kila wakati ni Uhuru Kenyatta, ni Uhuru Kenyatta. Uhuru amesahau, amefanya kazi yake ameenda nyumbani. Sasa amejiunga na marais wengine wale wamesahau kufanya kazi ya African Union na East African Community. Sasa nyinyi hapa mahali tuko loitokto kumumeona Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta amekuja hapa kuambia nani mtapigia kura. Kwa rais afanye kazi yake, awache kizirani na yale maneno ambayo anazungumza. Na tena ile ofisi anakaa ni ofisi sisi zote tunaheshimu. Na tunataka kumheshimu kama yeye mwenyewe atajipeleka na heshima. Kwa sababu hawezi kutusi viongozi wengine. Sisi wote ukiwa rais wa Kenya, wale wote tuko hapa, wazimu, watu wazuri, wabaya, wafanye biashara, maskini, tajiri, wote ni wananchi wake. Hapa namna gani? Atuchukulie na heshima kwa sababu sisi sote ni wananchi wake. Hata wale tuko kwa upinzani ni wananchi wa Kenya. Unakubaliana hivyo? Rais awe na heshima kwa
0: Lomon hoi balunye ho Dr. Fred Matiani ore na re jore nyola riko ni lori kiyo male People's Party of Kenya yolo tina ndinde nyoro ne re joge bodo kuya gira vike wangan mba na gira bodo kuya gira sana upinzani peya u nkibele kanyara terikore Lomon kulo ibalunye ndindi tengaraki nduata ya upinzani
2: hii mabu wabayo imesita Ruto kufanya tunasema tukiigia ile system yake alianza ya kuiba bilioni 104 lazima tuifutilie bali kwanza. Na jambo ya pili, tuongeze pesa kwa healthcare system ndio Wakenya wanaangamia wakipata mgonjwa kwao hospitali kwa boma. Tuwasaidie kama serikali ya upinzani ndio Wakenya waache kuangamia wakipata mgonjwa. Jambo la tatu ni mambo la uchumi, na tunataka tubadilisha uchumi wa Kenya. Njia ya kwanza ni manufacturing, tutengeneze viwanda, viwanda za value addition za ukulima wetu, ndio tuendelee kutengeneza kazi, ndio Ruto akienda nyumbani hata Kenya tuilainishe ikuwe sawasawa.
0: Lomon ho semodo kuyagire balunye olarikoni lorikio male People's Party yolo tena ndende nyoro tenkara kimba na iberjanke bele kenya terikori yato utola sira nikito kulorikio male Jubilee na ulakasha nile governor tenaro kumuita lelo lekenda serikali na terikori hora orais William Ruto elimu ajoke benka jema to nkaunti nipok na ati olosham ima kule kenda nkulo mune kira iroro doka lolo to kutoka oti kopko borge juwa adejo keti ne mkulupu ne maabatisho tenkara ki ba na iberjampurore nelimu ajoke yuna kibuye bele kenyeri kwa orais William Ruto kaisho kulio monsa tomonare indeba kaji Samson olegewam
3: lelo lomonto ndorobu tamayan FM
4: mayan
3: igdesheni naritolo shulema etashama nenyora sambur oichamus lambaringo
5: lambaringo
3: esula telekipia nenyora kajado nete jenga yenaro
4: mayan
3: ashamu ye oisabeke yuokine maila pate nebo
4: mayan FM